E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.

0: Kwa uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakaea anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.
1: Anei a te rangi tūmai.

Piki mai, kake mai. Ho mai te waiora ki au e tū te huana ko te moea te kuia nei te pō. Pō, pō, ko wairaka i raruai. Papaki kauananga tai ki te reinga, kao,